Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: seveda želimo našemu radiju študent vse dobro in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
1: Vsaka pesem, ki jo slišim na radiju, dan danes je tako lepa, prelepa, plesna, pojoča, event.

Očarom tropikali je pes uktom profitani Nulo hot nem korigaru, ker zem komu lofi taj beat Jazz boys, poganim gulo solo bol E fudjo to popi, da čar von učoj mora do bomu